mig gjennom så sutt så stå. Jeg klav jo lott, nett så til i dag. Men hos røyda kliftes høy sin, og gans hans kønners skrå. Og der begge baby, gjes mig gjennom så sutt så stå. Terbeki baby, please my ear. So stood so strong.